0: Nos emocionamos e impresionamos y recibimos de esto fuerza.
1: Lejaim.
0: Lejaim. A lo mejor vamos a leer palabras de Rab, que nos explica muy bien todo este tema de Israel, de la raíz y del cuerpo y del resto de las cosas de las que hemos hablado. Fragmento número 5 de las palabras de Rab. Rab nos dice lo siguiente: así llegamos a cientos y a miles, que cuando comienza a despertarse en ellos esta chispa, y puede ser que hayan otros cientos y miles, pero no todos, porque aquí hay una división de deseos, no en personas, sino en deseos que pertenecen al Rosh del Parchuf general de la realidad y a su cuerpo. Ese es el alma del primer hambre del hombre del cual hablamos antes. El Rosh, la cabeza, se construye de esas mismas chispas que están dentro del deseo de recibir, y esas personas elevan esas chispas por sobre el deseo de recibir y las relacionan con el Creador, con el deseo de otorgar. Eso somos nosotros. Eso es como un otro, como la percepción de la realidad. Si todas las molestias las relacionamos con el bien que hace el bien, con el Creador, que el Creador les manda sufrimiento hacia su ego, hacia el deseo de recibir, pero ellos elevan la chispa de otorgamiento que hay en ellos de vuelta al Creador. Si hablamos sobre el estado general, esa chispa y muchas chispas se transforman en el Rosh del Parchuf. Ese es Bnei Baruj mundial. Y el deseo de recibir de ellos, que una parte de ellos pertenece al Rosh, se transforma en cuerpo hasta que todo el cuerpo, todo el deseo de recibir, esté bajo el dominio del deseo de otorgar. Así ocurre. Y por eso esas personas que analizan esas chispas, cada uno de nosotros que está en la clase y que construyen el Rosh de toda la realidad, ellos son pocos. Es como en nuestra cabeza, en el cual hay una parte muy pequeña, es como una pequeña bolita que es la que maneja todo el cuerpo y en general toda la percepción y todo. Todo el resto está alrededor de este pequeño procesador, esa unidad. Así nosotros aprendemos, estudiamos. Maravilloso. Tenemos una pregunta de Varsha, donde hay una reunión grande. Veámosla. No, había una pregunta ya, pero parece, no sé, en realidad.
2: Dzień dobry, witamy z Warszawy. Cztery stopnie schodzenia światła to Alef, Bet, Gimel i Dalet. Alef, Bet to Izrael, czyli Gimel i Dalet to narody świata. Żeby odczuć Alef i Bet, czyli Izrael, trzeba się wznieść ponad Dalet i ponad Gimel i Dalet, tak?
0: Ahora vamos a hacer un ejercicio de traducción. Si tenemos traducción de polaco. Tenemos las cuatro niveles de descenso de la luz. Aleph y Bet es Israel y Gimel y Dalet son las naciones del mundo. Sí, las naciones del mundo son en realidad el Mahzom. No podemos decirlo así, dice Nev. No podemos decir esto. Nosotros dimos ese ejemplo solo para entender que que tenemos, que está la estructura de los deseos de Israel y las naciones del mundo, que está en las raíces de la creación, la raíz más primaria, que es el, que es los cuatro fases de luz directa. Pero hay un proceso completo que aprendemos en la apertura de la sabiduría del Kabbalah y en Talmud de Ser Sfirot, del descenso de los mundos, de las rupturas de los mundos y del alma. Y de esto ahí se hizo mucha mezcla de deseos entre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que salieron muchas de esto complejidades, y de esto a fin de cuento está impreso en cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante. Lo importante
1: es... והרצון הזה מתפעל ומתרגש כשהוא מגיע באיזשהו מגע עם המושג הזה של רוחניות. וכשהרוחניות מהירה לנו, אז אנחנו מתלהבים שיש דבר גדול וענק שהוא מעל העולם הזה. ואמנם שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו במדויק, אבל רצון אליו יש לנו. אז הרצון הזה הוא נקרא גם הנקודה שבלב או ישראל שבנו. ואותו אנחנו רוצים לטפח. לעומתו, יש לנו גם רצונות אחרים, רצונות שהם יותר על מנת...
0: Eso es lo que queremos desarrollar.
1: בניגוד ובהופכיות מהרוחניות. אז איך אנחנו, ואיפה במחסום בתוך כל הדבר הזה? אז זה משהו שהוא מתברר מתוך העבודה שלנו בקבוצה, וזאת הנקודה החשובה ביותר. המחסום... זה המקומות, הרצונות שבי, שמתנגדים לאהוב את החברים שלי, שמתנגדים להיות בהשפעה ובאהבה, כמו שהבורא. שמה זה המחסום. שמה אני רואה שאני לא יכול לעשות עוד איזשהו צעד. ואלה הרצונות הכי מבורכים. למה? מכיוון שהם מזמינים אותי לפנות לבורא לתיקון. יוצא שאם לא היה לנו את המחסום הזה, ואת הרצונות האהבים האלה שנקראים אומות העולם שבנו, לא היינו פונים לבורא. לכן בזכותם יש לנו קשר עם הבורא וצורך בבורא וצורך לתיקון. אבל מאוד חשוב להקפיד דווקא על כיוון של העבודה, על טיפוח ישראל. אנחנו עובדים רק על להגדיל את ההשתוקקות שלנו למטרה. מתוך זה אנחנו מגלים מה שאנחנו צריכים לגלות, ומבקשים מה שאנחנו צריכים לבקש.
3: כן, שאלות?
4: כן.
1: כן, יש המון שאלות.
4: יש הרבה שאלות. לודמילה, ב-Women Mac 158, שואלת, אתה מקודם דיברת על זה שהבורא שונא גופים. למה זה כך, ועל אילו גופים מדובר?
3: גוף בחוכמת הקבלה זה רצון לקבל. כשאומרים שהבורא שונא את הגופים, הכוונה היא שיש חוסר השתוות הצורה. בעל הסולם מסביר, לא זוכר באיזה מאמר, שמתי שני חלקים קרובים ברוחניות, שיש להם אותם רצונות. וכשהם הפוכים ברצונות, אז הם רחוקים כרחוק מזרח ממערב. אז כאן זה אותו דבר, הבורא זה תכונת ההשפעה, והאגו שלנו זה תכונת הקבלה, זה הגוף, האגו, בגלל שיש הופכיות מוחלטת בין, חוכמת, בין תכונת ההשפעה לבין תכונת הקבלה, אז אומרים שהבורא שונא את תכונת הקבלה, את הגוף, כן? אבל צריך להבין... מה הכוונה שונא? הרי הבורא יצר את זה, איך הוא יכול ליצור משהו שהוא שונא? והוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. אז איזה מין הטבע הזאת, אם הוא שונא את זה? אנחנו צריכים להבין את המושג שנאה. זה לא כמו אצלנו, שאצלנו זה הכל במנת לקבל. כשאנחנו שונאים מישהו או משהו, אנחנו רוצים שהוא ייעלם מהעולם, אנחנו רוצים שהוא יסבול, רוצים הרבה דברים רעים. אצל הבורא זה לא ככה. זה פשוט תיאור מצב. תיאור של הופכיות הצורה. מה זה נקרא שהוא שונא אותם? הוא צריך לתקן אותם. איך הוא מתקן אותם? בדיוק על ידי מה שאנחנו לומדים כאן, שישראל נעשים ראש, מעבירים את ניצוצי ההזדקחות, את האורות, לכל אומות העולם, שזה הגופים הלא מתוקנים, וככה לאט לאט משנים את הגופים, והופכים אותם לקבלה על מנת להשפיע. ואז הבורא דווקא יאהב אותם יותר מאשר את כולם. למה? כי הם אלה שעליהם מתממשת מטרת הבריאה, דווקא אלה. כי הם אלה שיכולים לקבל, שזה מה שהבורא רוצה לתת, והם מקבלים על מנת להשפיע, זאת אומרת בלי הפגם של בושה, ולכן מקבלים קבלה אינסופית. דווקא בהם, באותם רצונות שהיום הוא שונא, אותם הוא יאהב אחר כך הכי הרבה.
4: שאלה מסונגול מוויימן ג'רמן, ששאלת ככה, כל האנושות היא נבראה עם רצון לקבל. רק אלו שהתעוררה בהם את הנקודה שבלב, מתחילים בעצם את עבודת התיקון. איזו תנאים יש לאלו אנשים אחרים שעוד לא התעוררה בהם את הנקודה שבלב, כדי להשתתף בתהליך?
1: מעולה, באמת שאלה יפה, ואני חושב שקליפ מספר 3 של הרב מסביר לנו את התשובה הזו. בואו נצפה בקליפ מספר 3 ואחר כך נרחיב במידת הצורך. בבקשה.
5: יש אדם שיש לו נטייה לבורא, כן? זהו. הוא רוצה למצוא כוח עליון, גורל, כוחות שפועלים עליו, איך להגיע לזה. בורא הוא מטרתנו, כן? כמו שאנחנו שרים. יש אנשים שהם נמצאים עם הרצון שלהם, כן? יש להם כאן נקודה שבלב, למטה, לא למעלה. זה סוג שנקרא ישראל. ישראל. כן. ויש סוג שנקרא אומות העולם. אתה מדבר על אומות העולם שבישראל, כן? שבישראל. שבישראל. הם, מה הם רוצים? הם רוצים טוב שיהיה להם, כן? טוב במקומו. זה מה שהוא רוצה. אז אתה צריך בצורה כזאת לגשת אליו. אתה, כאן אתה מספר לאדם, למי שמגיע אליך, איך הוא מגיע לבורא, לגילוי הבורא, כן? איך לגלות את הבורא. את הבורא. וכאן אתה מסביר לו איך להגיע לטוב. זהו. אז מה הבעיה? אבל, איך להגיע לטוב? על ידי החיבור. איך לגלות את הבורא? איך? על ידי החיבור.
1: אז סונגול, קיבל תשובה? מה יעשו הרצונות שהם לא נקראים ישראל, כן? גם הם צריכים להגיע לאותה המטרה. הבורא ברא מציאות אחת, תכלית אחת, והתכלית היא שהוא ימלא אותה בטוב ועונג ושפע כמו שהוא, כלומר במידת ההידמות אליו. מזה הוא רוצה שכולם ייהנו. אז מה עלינו לעשות, או ומה עלינו, אלה שכבר יש להם נקודה שבלב, לעשות, ומה על הרצונות שעדיין אין להם נקודה שבלב לעשות? אז הרב עכשיו הסביר, לכולנו יש אותה מטרה, אותה תכלית. אלה שהם רצונות בעל מנת לקבל, גם הם רוצים ליהנות במקומם, לא להשתנות, אלא ליהנות, פשוט איפה שהם, כמו שהם, בעל מנת לקבל. והמציאות שלנו, יותר ויותר מראה לנו, שיש תקלה כביכול, במרכאות, במערכת, שלא מאפשרת לנו ליהנות בצורה ישירה. למה? כי אנחנו קשורים אחד לשני, כי אנחנו תלויים אחד בשני, וכל התלות הזאת היא לא כל כך הולכת טוב עם זה שכל אחד רוצה גם כן לנצח את השני ולהכניע את השני ולהוריד את השני. בצורה הזאת אנחנו מקבלים תוצאה שהיא לא רצויה לאף אחד. לא למי שכביכול מנצח ומכניע, ובטח לא למי שמנוצח ומוכנע. כולם מפסידים מהסיטואציה הזאת, בגלל שאנחנו נמצאים במערכת אחת קשורה. אז לאט לאט מה אנחנו מבינים מזה? שכנראה שאין לנו ברירה, אלא איכשהו להסתדר פה בחיים האלה ביחד, אם אנחנו רוצים ליהנות. כולם, כל אחד ואחד, גם החזקים, גם החלשים, כולם צריכים איכשהו לדעת להסתדר. זאת אומרת, סתם בשביל ליהנות, אנחנו צריכים לדעת להיות מחוברים ולעבוד בצורה הדדית. לעומת הרצונות האלה, שנקראים אומות העולם, יש רצונות נוספים שהתעוררו בנו, נקודות שבלב. וגם אנחנו מבינים, שסתם ללכת ולממש את הנקודה שבלב, זה לא ילך. בגלל שיש תנאים של כאיש אחד בלב אחד, שרק הם מותאמים לגילוי הבורא. ולכן גם לגלות את הרוחניות לבד, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. ואז אנחנו מבינים שאנחנו תלויים אחד בשני, כדי להשיג את המטרה הרוחנית, וגם אנחנו מתחילים להתחבר, כדי להשיג את המטרה הרוחנית. זאת אומרת, לכולנו יש אותו אמצעי שנקרא חיבור. ומה התפקיד של ישראל, כמו שלמדנו באות כף ד', זה א', להתחבר בעצמם, כדי להידמות לבורא. הפעולה הפנימית הזאת של החיבור, היא בעצמה מושכת את המאור המחזיר למוטב, לכל חלקי הנשמה. וב', להסביר לאותם חלקים, שעדיין לא התעוררה בהם הנקודה שבלב, שעל ידי חיבור כן אפשר להשיג טוב ועונג, כפי רצונם. אז יש פה שתי פעולות שאנחנו צריכים לעשות, להתחבר ולהסביר.
3: בקטע מספר 3 בדברי רב, הוא מסביר על חלוקת התפקידים בין ישראל לאומות העולם. אולי כדאי שנקרא את זה, נראה איך שרב מסביר את העניין הזה. קטע מספר 3 בדברי רב. מתוך המערכת הכללית של הכלי השבור, שהוא חייב להישבר כדי להתעקן כולו בעל מנת להשפיע בדבקות בבורא, אז בתוך הכלי הכללי לא יכולים להתעורר לתיקון, אלא רק השכבות הדקות הקלות ביותר, שהן הרצון לקבל האגואיסטי השבור, שבהן הרצון לקבל האגואיסטי השבור, הוא לא כל כך עבה, כבד. ולכן הם יכולים להתעורר, ולכן הם נקראים לפי התעוררות הזאת, ישר כל, ישראל. וכל היתר לא מסוגלים. אבל, בגלל שיש ביניהם, לשכבה דקה, כזו יכולת להתעקן, וליתר השכבות הנותרות אין יכולת הזאת, אז יש כאן עניין של חלוקת תפקידים. שהכלי שמסוגל לתקן את עצמו, נקרא ישר כל. הוא מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות מעבר לרצונות שלא יכולים להתעורר בעצמם. אלא ההתעוררות שלהם היא אחר כך, יותר מאוחר. על ידי הערות שמתפשטים דרך אותה שכבה דקה וחלשה. שבגלל שהיא דקה וחלשה, אז היא לא עוצרת את האור. שנקראת ישראל. והשכבות האלה, האבות, כשהן מתעוררות, אז זה הסימן שהן כבר צריכות תיקון. וההתעוררות הזאת היא באה בצורה כזאת, שהם מרגישים בעצמם את המשבר בחיים הרגילים שלהם, שרק אותם הם מסוגלים להרגיש, ומרגישים את עצמם שתלויים באיזושהי צורה בישראל, בשכבה הדקה הזאת, ומתחילים לדרוש מהם לעשות איזה פעולות, להביא טוב ומילוי, וכך מגיעים לעבודה הדדית. האוביות מגיעה מאומות העולם, והאור המתקן והממלא מגיע דרך ישראל.
1: זאת אומרת שיש כאן עבודה הדדית, שבלי החלקים האהבים יותר, שנקראים אומות העולם, לא ניתן להגיע למטרת הבריאה. ישראל בעצמם לא יכולים להגיע למטרת הבריאה, בלי הרצונות האהבים יותר. ופה יש השלמה הדדית. לכאורה יש כאן עדיפות. אנחנו רואים שבעל הסולם מקביד להסביר לנו שזה לא המצב. שאין כאן עדיפות. תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי, קראנו באות כף ג'. ופה הוא מסביר איך התהליך הזה יקרה. שישראל תחילה מתקנים את עצמם, כי הם יותר זקים ובהם כבר התעורר הרצון הזה, אבל להגיע למטרה הם לא יוכלו אם לא על ידי זיכוך הרצונות האהבים יותר. שזה התפקיד שלהם, ואם הם לא יבצעו את התפקיד שלהם, הם בעצמם לא יגיעו למטרה. למה? כי יש להם רצונות זקים. מי שיש לו רצונות זקים לא יכול להגיע למטרת הבריאה, שהיא על כל הרצון לקבל, כולל אוביות ג' וד', למלא את כל הרצון לקבל. אבל מה לעשות אם יש להם רק אוביות א' וב' ושורש? הם לא יוכלו להגיע לתיקון השלם, אלא אם הם בעצמם יתקנו ויתקנו את שאר חלקי הנשמה.
4: סבטלנה מווימן מק 159 שואלת, היום בשיעור בוקר שמעתי את רב שהוא מדבר על משחק המלאכותי שאנחנו משחקים אותו בעשריה. איך אפשר להראות שמחה בקבוצה ובעשריה כשאתה בכלל לא מרגיש שמחה?
3: אימונים. פשוט אימונים. אני זוכר שפעם סיפרתי את זה כבר, אני חושב פעם. אני אספר את זה עוד פעם. יכול להיות שכמה מכם לא שמעו את זה. פעם לפני הרבה שנים, חבר מאוד גדול, הגיע לישיבת חברים. וכל החברים כבר ישבו בישיבת חברים, הוא הגיע כמה דקות איחור, כנראה לא הספיק להגיע מהעבודה בזמן, וכנראה היה לו יום קשה. ואני בדיוק הייתי מחוץ לישיבת חברים וראיתי אותו נכנס. והוא היה נכנס, וכשהוא נכנס, הפנים שלו היו כאילו כל צרות העולם עליו. ככה, זהו, הכל נפל עליו בבת אחת דווקא היום. ואז אני ראיתי אותו עוצר, לוקח אוויר, עושה ככה, שם על עצמו חיוך, ונכנס בכולו שמחה וחיוכים לתוך הישיבת חברים. וכשנגמרה ישיבת חברים, הוא עדיין היה כולו שמחה וחיוכים, רק הפעם על באמת. כי המצב השתנה. כי הוא עשה כאילו, ודווקא מזה הוא משך מאור, והתקלל עם החברים, וקיבל מהם את המאור, והמצב שלו השתנה. העולם הזה הגשמי, זה עולם שבו אנחנו יכולים לכפות על הגוף. רב אמר את זה היום בשיעור, בהקשר לשאלה שלך, שאנחנו צריכים לשחק את זה בכפייה, הוא אמר, כי זה אפשרי, מה שהבאתי עכשיו זה דוגמה, איך שחבר כופה על עצמו, לשחק, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. בסדר? בהצלחה. לא אומר שזה קל, אבל זה אפשרי וזה חובה.
4: קיבלנו שאלה מאוקראינה, יש לנו עשריה בדרך כבר יותר משש שנים, ואנחנו עכשיו מקבלים חבר חדש לתוך העשריה. איזו הצעה עקרונית הייתם יכולים לתת גם לחבר שנכנס וגם לעשירייה?
1: וואו, שאלה פרקטית מורכבת, גם כן מאוד ספציפית, ולכן קודם כל חשוב שתתייעצו גם כן עם האחראים שלכם, כי הם בטוח מכירים את המצב, מכירים אתכם, מכירים את החבר, בטח הם גם אלה שחיברו את החבר החדש שלכם, ובטח גם הם דיברתם על זה לפני וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרטים שאנחנו לא מכירים, והם מאוד חשובים לתשובה ולשאלה שלך, ולכן חשוב באמת לקבל את העצה גם כן מהחברים המנוסים שהם הכי קרובים למקרה הזה. אני חושב שעוד עצה שאני מחזיר אותך ככה, מחזיר לך את לעבודה בעצמך, כן, אבל בגלל שזה נושא מאוד מאוד רגיש וחשוב, מאוד מאוד חשוב, כדאי שתעשו על זה הכנה. הכנה כעשירייה, זה נושא שהוא ראוי ומאוד מאוד מאוד חשוב להתחבר סביבו ולדון על זה, בדיוק על השאלה שעכשיו אתה שואל, איזו הכנה אנחנו צריכים לעשות. שזה בעיקר האחריות היא מוטלת דווקא על העשירייה, כי אתם העשירייה הקולטת. כלומר, באופן שבו אתם תקלטו אותו, באופן שבו תגרמו לו להרגיש נוח ורצוי ושווה ומחובק על ידיכם, במידה הזאת הוא ייפתח. במידה הזו הוא יוכל באמת לתת לכם, וגם כן לעצמו בהתאם, את כל הפוטנציאל שתמון בו. ולכן יש כאן הכנה גדולה, שחשוב וראוי שתעשו אותה כעשירייה, ולחבר שנקלט, אז גם כן, הוא נקלט באופן טבעי, הוא ירצה להיות חלק, הוא ירצה להיות שייך, הוא ירצה לקלוט קודם כל בשלב הראשון, מה קורה כאן סביבו, מי האנשים, ומה האווירה, ומה הרגלים, והאם פותחים מצלמה או לא פותחים מצלמה, האם מגיעים בזמן או מגיעים באיחור, או מה הסדרים. זאת אומרת, יש פה תהליך שבמיוחד הרושם הראשוני, אבל לא רק, אבל במיוחד בהתחלה, יש כאן תהליך מאוד מאוד חשוב שחשוב להיערך לקראתו, כי באופן שבו אתם תקלטו אותו, ככה גם כן הוא ירגיש שזאת העשירייה, שפה נהוג לדבר על חשיבות המטרה, ופה נהוג לתת מצב רוח לחברים, ופה נהוג לפעול לפי כללי רבש, ופה נהוג לעשות כך ואחרת, וזה הכל תלוי בדוגמה שאתם תיתנו לו. ולכן עיקר העבודה היא מוטלת עליכם, והחבר החדש שיקלט הוא כבר במידה שאתם תקלטו אותו ותיתנו לו את הדוגמאות הנכונות, ככה הוא גם כן ייפתח אליכם ויישר קו ויתנהג באופן דומה למה שאתם פועלים, לאופן שבו אתם פועלים בעשירייה.
4: אוקיי, לפני השאלה הבאה אני רוצה להגיד שיש הרבה אתגרים היום בשידור, ואני רוצה להזכיר לנו שזה ממש הזדמנות להגביר בחיבור, לסדר את הכוונות שלנו, כי כל אגדר זה רק בעצם הזדמנות. אז בוא עוד שאלה מחוזה לואיז פואנטה, ששואל, על פי בעל הסולם, האם ניתן להגדיר סבל כהיעדר הדבר הרצוי, או מהי הגדרה של סבל?
3: סבל הוא תוצאה של חוסר הסכמה עם הבורא. אצל הבורא אין סבל, הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים, הוא רק נותן טוב. כל מצב שבו אדם מרגיש שהוא סובל, זה בגלל שהוא בחוסר הסכמה עם מה שהבורא נותן לו. ולא הסכמה שבקנייה, טוב, נו, אתה נותן, אתה חזק יותר, אני נכנע. לא. אלא הסכמה ברמה כל כך עמוקה, שאם אני הייתי במקום הבורא, הייתי עושה לעצמי אותו דבר מה שהבורא עושה לי עכשיו. בידיעה שזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעצמי. זה רמת ההסכמה שנדרשת. כל דבר פחות מזה, הוא כבר רמה מסוימת של סבל.
4: אוקיי,
3: אוקיי? כאן אצלנו המסכים משתנים, כנראה שיש בעיות עם השידור. אנחנו מקווים שאתה שומע אותנו. כן. אז זה סבל. בסדר? כל רמה שהיא פחות מהסכמה, בשמחה, מכל הלב, עם מה שהבורא נותן לי עכשיו, היא סבל. איזושהי מידה של סבל.
4: שאלה מליטיציה מ-Women Spain 5. התיקון הולך מהקל לכבד. מדוע ייתכן שהרצונות הגדולים ביותר שלנו יהיו האחרונים שיתוקנו?
1: התשובה בשאלה שלך, אם התיקון הולך מהקל אל הכבד, אז הרצונות האהבים ביותר שלנו, אז מטבע הדברים, הם אלה שיתוקנו ראשונים. רק מה שיש פה גם עניין שהוא לא כל כך פשוט או מורכב, כי יש ערך הפוך בין האורות לכלים. יש כזה כלל שבטח אתם שמעתם את המשפט הזה לא פעם, ומה הוא אומר? הוא אומר, כמו שהרב הסביר לנו בקליפ הראשון, שככל שהרצונות היו גבוהים יותר, כן? אז ככה הם, כשהם היו מתוקנים, כלומר עם המסך, והם היו כולם בעל מנת להשפיע, אז ברגע שהמסך נשבר, אז הם נפלו למקומות הנמוכים ביותר, ולרצונות האהבים ביותר. ולכן אפשר לראות, כדוגמה לעניין הזה, הרב נותן לא פעם את הדוגמה, שבעצם אותו עם ישראל שאנחנו קוראים עליו כאן בעוד כף דלת, שיש לו תפקיד לזכך את אומות העולם, והוא כבר היה במצב העליון הזה שנקרא כאיש אחד בלב אחד, כמו שקראנו בעוד כף ג', אבל כשהוא נפל מהמצב הזה, בתהליך שנקרא שבירת בית המקדש, כמו שאנחנו מכירים גם כן ההשתלשלות של העולמות מלמעלה למטה, שיש תהליך כזה שנקרא שבירה של בתי המקדש, וגם בהתאמה לזה אנחנו מכירים מההיסטוריה של העם היהודי שהיה כזה תהליך היסטורי, שבו אותו עם שהיה נמצא באיש אחד בלב אחד, נפל מאותה הרמה הרוחנית. ואז באותה מידה שהוא כבר היה ברצונות המפותחים ביותר בעל מנת להשפיע, בהיעדר המסך, כלומר לאחר שבירתו, אז הרצונות הללו הפכו להיות לגרועים ביותר. למה? כי הם נשארו עבים בלי הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז אנחנו רואים כל מיני פעולות שבעצם אותה קבוצה שהיא מאוד מיוחדת, משתמשת עם אותה או ייחודיות שלה, לא בעל מנת להשפיע, אלא בעל מנת לקבל. והפעולה הזו היא מביאה הרבה מאוד שנאה כלפי אותה קבוצה. מה שאנחנו גם כן מכנים בשורש לסיבת לאנטישמיות, שבעצם אותה קבוצה שנקראת ישראל, במקום להשתמש בהכנות שלהם בעל מנת להשפיע, משתמשים בייחודיות שלהם בעל מנת לקבל, ועושים הפוך מהמטרה של הבורא. ולכן, כדי לדחוף את אותה הקבוצה, לקדם את אותה הקבוצה לתפקידה המקורי, אז הטבע, הבורא, מסדר מציאות כזאת של לחץ על אותה הקבוצה, שמתבטא בעולם שלנו בתופעה שנקראת אנטישמיות, שלוחצת את אותה הקבוצה להכיר בייחודיות שלה. ולא למרות שהיא רוצה אולי להתכחש לה ולהיות ככל האומות ולהגיד אין לנו תפקיד מיוחד ואנחנו כמו כולם, אז כל הזמן מזכירים לה, לא, אתם לא כמו כולם, אתם מיוחדים, בצורה שלילית בינתיים מיוחדים, אבל מיוחדים. והסבל הזה הוא, כמו שגם קראנו בעוד כף ג', בעצם גורם לנו לחשוב, אז בשביל מה כל זה? ובמה אנחנו מיוחדים? ואולי בסופו של דבר גם להביא אותנו, בהכרח בסופו של דבר גם להביא אותנו לתפקיד הנרצה. זאת אומרת, הטבע יש לו תוכנית, אי אפשר להימלט ממנה. את התוכנית הזאת אנחנו נהיה חייבים לממש, קודם כל ישראל, אחר כך אומות העולם בסדר הזה, וכל עוד אנחנו מתמהמהים, מתעכבים, אז אנחנו סובים, שחווים לחץ מהמציאות, ובפרט מאומות העולם, שדוחף אותנו לממש את התפקיד שלנו.
3: בואו נראה קליפ.
1: קדימה.
3: קליפ מספר 2.
6: אז מה הוא אומר? כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת ששום זר ישתתף עם מה. מי זה הזר הזה שלא יכול להשתתף איתנו?
5: לאלו שיש להם ישר כל, ניצוצים שמשתוקקים לאור, שמחפשים מתם בחיינו, אז הם מאוד משתוקקים להגיע ליישום שלהם, לנכון, מתוך הרצון שיש בהם. מה, מה, מה, מה זה נקרא? לפי מהות. כמה יש פרמטרים סך הכל? יש רצון כללי, יש ניצוץ, זאת אומרת, רשימו מהמסך שהיה פעם, והאור שנמצא למעלה מהם, מפני שהסתלק מהכלי. סך הכל. אין לך יותר. ולפי שלושת הפרמטרים האלה, עכשיו הכלים שמתעוררים, הם נקראים לפי התעוררות כלפי אחרים, ישר כל, לפי רצון שלהם. ברור? לא, נאמר. הכלי שלך, נגיד, נקרא ישר למונדיאל. נו, סתם אני אומר, ואצלנו נקרא ישר כל, לפי הוקטור, לפי הכיוון. כן? נו, נו.
6: לא, אומר, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה, כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת ששום זר, מי זה הזר הזה שהשתתף עם הלמה, באיפה זה בא הקטע הזה?
5: כי זה לפי הרצון, אדוני. אנחנו עכשיו מארגנים איזה מועדון. כן? במועדון הזה מתאספים רק אלו שרוצים לגלות מה טעם בחיינו. זהו. וגם כן לפי שיטה מיוחדת. אז אנחנו בזה מגיעים ל... להתאסף יחד במקום אחד, כן? נו, ובוודאי שאלו שאין בהם רצון, אותה נטייה, אז הם לא שייכים לזה. אלו שנשארים, הם נקראים ישר כל.
6: ואלה שבורחים נקראים זר?
5: אלו שבורחים, הם כן, עדיין לא מוכנים. עדיין לא מוכנים. יש להם יושר ישר, כיוון למשהו אחר.
3: מאוד מעניין מה שרב אומר כאן, ומאוד חשוב. כי אם אנחנו חושבים שהגענו לכאן וזהו, מכאן והלאה, דרך סלולה, אז לא. יש כאלה שמגיעים, ואחר כך, כמו שרב אומר, הם עדיין לא מוכנים. זאת אומרת, הם הולכים. אבל אם כבר הגענו, אם הבורא כבר שם ידו על הגורל הטוב, כמו שכותב בעל הסולם, בעוד ד' בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, ואמר לנו, בחר לך, אז מכאן והלאה אנחנו צריכים לבחור. ובמה אנחנו צריכים לבחור? בסביבה. ואם אנחנו בוחרים כל הזמן בסביבה, ומתקללים בסביבה, ומתבטלים בסביבה, אנחנו בזה נחזק את הנקודה שבלב, ואנחנו לא נצא. אנחנו ב-29 באוקטובר, הולכים כולנו להתקללות גדולה. הבורא שם את ידינו ממש על גורל הטוב. נותן לנו אפשרות לבחור. ואנחנו כל אחד יכולים לבחור על ידי זה שאנחנו הולכים לכנסים האלה. כל אחד באזור שלו. הולכים לכנסים האלה ומתקללים שמה ומחזקים את עצמנו, וזה יחזק אותנו בדרך שלא חס ושלום, אנחנו נגלה שיש לנו פתאום יושר לכיוון אחר.
1: ישר למונדיאל.
3: בדיוק, שלא נלך ישר למונדיאל בטעות, אוקיי? אלא הולכים ישר לכנס, ומשם ממשיכים ישר לבורא. אז זהו חברים, תודה רבה על השיעור, ונעבור להודעות.
1: כן, יש לנו הודעה שהיא בעיקר לחברים שלנו כאן בארץ, והיא הולכת ככה. חברים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידים באזור הצפון, צפון הארץ, ישראל, בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה, לינק להרשמה כבר ממתין לנו בהודעות. ונסיים בשיר.
3: תודה ניב, תודה רבקה.
1: תודה לכולם.

0: יסוד כל השלמות, כל הנהלת חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר טרח הנהל. ואמור אנו יכולים לראות מהי ההבטחה, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבות, ואיך אפשר להשיג כל כך שלמות, והשאלה היא נשאלת מצד בית האופנים.
1: לא נגדו אלא לגלות שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אין שם הכתוב וכתוב. איך רואה? שכה שירדה הנשמה להתלבש עם הרתונף חבר. לא יכלה עוד לשוב ולהתלבש עם השם. בינת עולמה עצמה. כמו שהייתה בשורשה. קודם ביאתה לעולם.
2: לתקן בין דברים.
1: מדיניות,
2: אין רצון לקבל,
1: שלא
2: היה גדול יוצא מנקודת. היינו שאין באפשרותו של התחום להתגבר. לכן, תאווה יותר קטנה. אחר כך שראים שיכול להתגבר על חנוך קטן, נותנים לו חנוך יותר גדול. ראים שיכול להתגבר על התענוך. על התענוג נותנים לו יותר גדול, אבל איך מסדלים את זה?
1: אנחנו יכולים לראות מהי ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבות, ואיך אפשר להשיג. והשאלה
0: היא
1: נשאלת מצד בית אופנים. א', הצורך לשלמות הגדולה כזו, ידוע
3: אין לנו כוח לחשוב כמה שזה רבות ראש הסיליה שלנו.
1: כן, התעורר את השאלה, איך נוכל לקבל הרגשה כזו? חסר לנו להשיג את הרנחה.
3: זה מה
1: שהסבר, שכל התעמים, שכל העולם רוצים.
2: איזה ירדים? קיצוץ דק גדול, דרך התעלות שיש פה תחושה.
1: בטח כשהאדם יזכר, יקבל אפילו הערה קטנה לתחושה.
4: כל מה שהם רואים,
3: כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם רואים